0: Ljudsändaren ombord på Kita 2 mitt i Öresund sänder musik just för er.
1: Hej du, jag heter Janne Svensson och jag lyssnar till Rödöverkanalen på 105,9 FM. Det är en jättebra radio. Hallå, det är Svensson igen från Malmö. Jag har det bra och lyssnar till en härlig lokalradio på 105,9 FM, nämligen Rödöverkanalen.

so very, very asså kommer vi till något mer dansk. Och det är både Kasper Christensen, Anita Tovgård, Gleser och så är Rotknäs. Tint tequila. Ja, yeah. Får vi se hvordan det lyder. Så lytter vi till den här.

Det är alltid festligt. Det är skönt att höra på. Man kommer i riktigt god stämning. Ja, det är fest och glada musik som Sweethearts leverer hver gang. Ja, og den ene dejlige sang kommer den næste, forhåbentlig I kan også lide, og det med den engelske Smokey og Carol. Det er helt stor hit.